Erade me tuntum o dine me kanko o ni awa ye o ma brabo. Erade o si mi jia bo vya kami tu mi jia. Masem nina na mi di aya nyom tuwe mi ji wa ye kanko o di bebe. Erade ji wa ye ye. Ena anope. Ena ewe ye. Ena enyumre. Jowo tuntum esanse. Usena ufata. Usena ufata.

kuse wuyo nyame wuyo nyame ya wudi ya sema ye nyame ya wakaba ye wumako nsohe mwawe uradi wuna utumidina ema ye di ya sema ye baba asosawa ye anema kuse wuyo nyame wuya butemtim nyame wuye ayeye nyakubo di ya sema ye wati baba ho Pentecost, Nyamie, Yasawa, Yasawa, Yahweh, the Tibre Muna, Unawaye.

0: ewurade ma ye mbre yi enye kwata osu ahime mpo no kaiye ma isu
1: bawa
0: yefa adige kase ewurade wa ye nyampa
1: kakuta
0: yeda wasi.